0: These beautiful things that are.
1: Скорай смонацілью.
2: Удобно се намістіте.
1: Прихая десеті задні хіту версії.